0: Herzen, die Herzen, hol ich die Herzen, mir war ich am Anfang, ich habe schon wieder Kali, Kali. Da habe ich alles jede gemerkt, immer bitter, bitter, das war mir Mauer, ich habe. Da kann ich ja den Lauf, ich habe den, das ist das, was ich mir den Lauf, ich habe den Lauf, ich habe den Lauf, ich habe den Lauf, ich habe den Lauf, ich habe den Lauf, ich habe den Lauf, ich habe den Lauf, ich habe den Lauf, ich habe den Lauf, ich habe den Lauf, ich habe den Lauf, ich habe den Lauf, ich habe den Lauf, ich habe den Lauf, ich habe den Lauf, ich habe den Lauf, ich habe den Lauf, ich habe den Lauf, ich habe den Lauf, ich habe den Lauf, ich habe den Lauf, Gerdanlar acıda kondurayan tabi çartıyla benim sen aşka faizi bir vermir antara derdir bazı bir adı fırı kemine de sehvavi dina varış gülya. Mesel kuda tavan dedi kim Ramizan'ı gildi ve Levi Şekir'in yanağı ve Ahmet ile terzeyle hakimi. Şemli edi Arabi halukat dedi gerdan ekhap kap geber buhara le kerem kim gel yavan oldu no çıkavurin. Mesil ve teriz ütürüz bağır akvat yavşamın akhiyy alukha makin rüke vaydil. Vaydil vaydil vaydil. حب سالم تمام از هیچی رو عبدال در ایمان باویت مگل و ویس بگم نده سی خوابی دن آور رسولیا بسر خدا توان نده کم رامیشان گل ده مگلی یا ناغی و حمدی در زید حاکمی شم نه داربی لیه کرم کم لی عربی نزان مشید به ترز و ترز باوی را گودیم شم دا خیال ویس بگم در ده کل بخیال و جید خم اوهی دل آخ وهی دل دل وهی دل
1: نمیستگم